0: Dalo. Ke da yere ku.
1: Me te no mun ne mo di na na rego.
0: Ke kwa na agi na bi si apo.
1: Ah o. Chukwe buka si lego sa apo.
0: Da ga ni o.
1: Ne ke ne ndi mun ne mo mo ne mbe na na rego sa apo. Chukwe no elu no. Elu no ya na apo no gba o.
0: Nde wo.
1: Dalo.
0: Ya ga ze o. Bond FM 92.9 ogendi igbo ko bu nuga ozi ekele na gani hu ketoke gi senepo ting kom ole no le eben keji ri kofro anye se ba la no ze kele ko mo cheta 070 6316 1916

Toye je akika le ngba yiyo Uruko eni to kori na ni Toye je akika sorenda Uno lukwe akurie Ago mejo kun isheju mejo

0: FM o se kolu o
1: ori apata la kole si e ma
0: yi sori yan ri o
1: sori yan
0: ri o ilo onigbongbo la wa kale si nbi bayi ni GRA Ikeja.